sarnud. Herra rapas tantu passi voinna pokte mu vaimu. Vaimu tosanis ohpasin morastit mu sottuiten tihtee. Ja elitettin ja jäämitettin osku Jeesus alaa. Ja juhke päivi passi ellimi ja ellin kertai etsän puorivit. Tän kulasi ja takasit on Jeesus Kristus poktee. Kommi tehkumi milouti. Ja tokkas tehkumi suttui tämmet. Passi mil almalas ahti. Kehtsä armui mu vaivaan suttulas olomu pälläi. Kohtelen rihkon tuvasta juuretakin, saani ja takuikon. Ja tauttaan pahas anistumme muu vaimoston. Jeesus Kristus tihtane muina kertavas puolaa. Ja atte mun jo pohmu sottu ihan takasi. Ja suova muu aivefan tuus pallat ja tuu rahkistit. Herra, armi muu vatkiliit.

Jeesus sa nammi, mun lokan kaskava ku iridis rohkus. Jeesu nam läser i onsdags morgensbön. Tu kuulu janmalle sahtasem, jorkala mun taan muuosti mun syrote kiittän, ja tu outi pajita mun aikon taan vaaras rohkusin. Vai mun mahtasin älli ja vaikki yli haivasta situsista käytöstaan päivi. Liuhtut on aina taas manjas, ke mun analla näin joskaltas kahti jäkään. Nukut on lekkä taan iä, taan auttaa selkkaan mun taltu keihtosa ja raamatusa. Aupa vain mustan, kehtus ja akalas kukni lehkos tunne. Puotan armu ja porvuota auttas, maittun jolle tahkan ja aina takas mun vastai. Koutsasi tämän maittaa johna päivi mun sielu ja rummas pakkel, ja puomu lahtui tämän pakkel. Äärän omaatsi mun vaimun pakkel, ja varjelyhtsä mun papahain ere. Ja vähkityhtsä mun jorkkali maittaa johna päivi, jesän tuu kuului. Tuohta kahtamusain ja poratusain. Puhtistyhtsä mun papahaa vuodas, ja tyhtäisi mun vaikkeli tupalu siste. Jeesus Kristus. Tu partni nammi rahki sahtasem. Atta mun taletsen tu kihti, näin nämä ei tunne mun joskiltan. Atta sitan muutusista juttasi ja saarnu parka ja tahka, porra ja juhkat. Älli ja jaami, Jeesus on nammi. Nukutu ja tohke. Vai mun mahtasin aalo torvullisuuden tälki, kun elän te herrasan elän. Kun jaamaan te herrasan jaamaan. Uuden siunit yksytän muu ja muu paikkaan ja molemmiten Jeesus sanammi. Ja piemasi ja pajastollasi hain miin tuu puuri harmu attaan takaitat, kun tervas vuota sisää tuu ahtalas puuri vuota tihti. Attasi mikki te faamu ja viissis vuota olla suhtit, minkä näkäs vuota ei tämä taan tilisiste, vaan sisää tonne ees kuitenkin mispikkään. Vähkeh tyhtsömiin vaikka tuovuhtu partnin jälkeen luottei melte. Varje lyhtsömiin puo paholmui fiille tosai vastai. Halekin luihte saahtanan ja minä etsämät. Fiilla suvun luonttuun tahkaa, mikki te meitäkin pahait. Varje lyhtsömiin ja min pahki saati herissä tola vahaki seiset. Ruhtu tauttas ja puo herran jommu tautin eiset. Fahkes ja mimis ja kuhkallas puotsalvasain eiset. Pelkkuin riittun ja suopamehtun vuoden neiset. Kaalas vuodas vasis ja sälkipäältä sarnumme seiset. Tehtaisi tupassi henkilittä, tarjelit, miin puomiin käinnu takai tämä alte. Ja vähkityksy miin vaikkulit. Hällin palkaa mieltä vielä saakis vuodasiste. Jotta almi akalas illu ja avui paratiisa sisää. Vähkityksy miin. Taasatu passi voinna pokte. Min herramme ja päästämme Jeesus Kristus tihti. Aamen. Ahtsemiin, ton kuhtele hänmis. Pasu tuvustun amma, pohtustu rihkä. Santustu tahtu, mo hänmis, no maitta jäännä valde. Aatte mikki te opne min päivälis laipaamme. Aatte mikki te min suttui tämä haantakassi. Nuko maittai mi antakasi jätti mi velkoletsei tasaamen. Ale tolma minkä et salusaisi saa. Muhtu päästi min pahaa seire. Tasku tulee reihka vahmu ja kuhni akalas huhti. Aamen. Puurisi yksi juut ja varja yksi juut. Yhtäisi sun muotuitte suuka tupakkeli. Ja yksi juut njara mukas herra pajit yksi tuutsan mitat. Tuolla jättäisi tuonne turaaf, suraafi, siimmelahti ja ihmel partni, ihmel passi voinna nämmi. Aamen.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Eliseva Karonen. Tänään mietimme, mitä Sakarian sauvat kertovat. Entä mikä ero on ehdollisen ja ilman ehtoja tehdyn liiton välillä? Ja mihin oikein liittyy puhe leijonasta ja kissoista? Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvanto, Sakarian kirjan 11. luku, jakeet 10-13, otsikolla Saven valajan kallis pelto.
1: Olemme tutkimassa Sakarian kirjasta johtajuuteen liittyvää jaksoa. Viime kerralla havaitsimme jo sen, että me syntiset ihmiset seuraamme mieluummin sellaisia paimenia, jotka tahtovat meille pahaa, kuin hyvää paimenta, joka antaisi meille elämän. Edellinen ohjelmamme päättyi kauhistuttavaan kuvaan Herran hylkäämästä kansasta, joka joutuu syömään jopa ihmislihaa hädän keskellä. Mutta miksi niin on päässyt tapahtumaan? Siihen asiaan tuo lisäselvyyttä jae, josta tällä kertaa lähdemme liikkeelle. Luin Sakarian kirjasta luvusta 11, jakeen 10. Tämän sanottuani löin palasiksi toisen sauvoista, armon, ja näin kumosin sen liiton, jonka Herra oli solminut kaikkien kansojen kanssa. Edellisellä kerralla kävi ilmi, että Sakaria valmisti kaksi sauvaa, joita hän tarvitsi lampaiden paimentamiseen. Toiseen niistä hän kirjoitti sanan sopu ja toiseen armo. Sauvat kuvasivat Juudan ja Israelin pohjoisvaltion yhdistymistä yhdeksi laumaksi eli kansaksi. Ajanuksen aika oli siis ohitse. Sauvojen nimet muistuttivat siitä, että silloin kun armo saa hallita kansaa, seurauksena olisi sopu ihmisten kesken. Viime kerralla kävi kuitenkin ilmi, että me ihmiset emme lopultakaan ole kiinnostuneita sellaisesta johtajasta, joka tahtoisi meille hyvää ja kuljettaisi meitä rauhan polkuja. Sen sijaan me seuraamme itsekkäitä johtajia, jotka tahtovat viedä meitä teuraiksi. Tämän kiittämättömyytemme seurauksena näemme nyt profeetan katkaisevan sauvoista sen, joka oli saanut nimen armo. Jumala siis antaisi hyvän paimenen sijaan toisenlaisen johtajan kansalleen, sellaisen, jota se tahtoi, ja joka tietenkin hävittäisi myös keskinäisen sovun. Jumala siis kumoaa liiton, jonka hän oli solminut kaikkien kansojen kanssa. Vanhassa testamentissa puhutaan useastakin erilaisesta liitosta, jonka Jumala on solminut Israelin kansan kanssa. Sen sijaan selvästi Jumalan kaikkien kansojen kanssa tekemästä liitosta voidaan puhua oikeastaan vain vedenpaisumuksen jälkeen solmitussa liitossa. Silloin Jumala ilmoitti, ettei enää milloinkaan hävitä maailmaa tulvan avulla, niin kuin Noan aikalaisille oli käynyt. Sateen kaari olisi siitä jatkuvana näkyvänä merkkinä koko ihmiskunnalle. Mutta siitä liitosta Herra ei tässä puhu. Kysymys on jostakin toisesta, joka koskee kaikkia kansoja ja joka nyt murretaan. Mistä mahtaa olla kysymys? Miksi muita kansoja koskeva liitto kumotaan, jos Israelin kansa toimi väärin? Tämä kysymys auttaakin meitä jo ymmärtämään, mistä on kysymys. Niissä liiton ehdoissa, jotka sisältyivät Israelin kansan ja Jumalan välillä solmittuun liittoon, oli pykäliä, jotka koskettivat myös muita kansoja. Liiton ehtoihin kuuluivat myös kiroukset. Yksi niistä kuuluu seuraavasti. Herra salli vihollistenne lyödä teidät. Te hyökkäätte heidän kimppuunsa yhtenä joukkona, mutta hajannutte pakoon kaikkiin suuntiin, ja kaikki kansat kauhistelevat teidän kohtaloanne. Näin kerrotaan 5. Mooseksen kirjassa, luvussa 28 ja jakeessa 25. Jos Israelin kansa rikkoo liiton, Herra antaa sen joutua hajannukseen viholliseen lyömän. Tähän liittyen Sakarian kirja näyttäisi viittaavan. Kun Jumala ottaa varjelevan armonsa Israelin kansan yltä, muut kansat voivat vapaasti käydä sen kimppuun ja voittaa sen. Sellainen kohtalo on seurausta siitä, että kansa ei tahdo seurata sitä hyvää paimenta, joka toisi sille elämän ja rauhan. Jumala antaa siis pakanakansoille luvan hävittää Israelin kansan. Silloin, kun se lupa astuu voimaan, tapahtuvat myös ne kauhistuttavat asiat, joihin Sakarian kirjassa jo edellä viitattiin. Silloin todellakin jäljelle jääneet syövät toistensa lihaa. Me tiedämme näin tapahtuneen silloin, kun Rooman joukot piirittivät Jerusalemia vuonna 70. Edellä sanottua ei ole aivan helppo ymmärtää. Erityisesti puhe siitä, että Jumala ottaa pois armonsa ja kumoaa liiton, tuntuu oudolta. Meidän lienee syytä viivähtää vielä hetki tämän aiheen äärellä. Kerrataanpa siis vielä edellä sanottua. Sakarian vertauskuvallinen teko sauvan murtamisesta kertoi siis siitä, että Jumala vetäisi armoonsa pois kansaltaan. Kun Jumala aikoinaan johdatti kansansa luvattuun maahan, hän lupasi siunata sitä ja suojella sitä vihollisilta. Jumala myös armahti pakkosiirtolaisuudesta parannutta kansan jäännöstä. Sakarian kirjan luussa 10 ja kesä 6 kerrotaan Jumalan antamasta lupauksesta seuraavaa. Minä teen Juudan heimosta vahvan, ja Joosefin heimoa minä autan. Minä annan niiden palata takaisin, sillä minä armahdan kansaani. Tämän Jumala siis lupasi kansalleen. Ja hän sanoi myöskin armahtavansa sitä. Näin ei tapahtunut siksi, että nämä ihmiset olisivat olleet sen arvoisia tai erityisen kuuliaisia. He olivat tottelemattomia, mutta Jumala kohteli heitä armollisesti. Oli kuitenkin tulossa aika, jolloin hänen armonsa loppuisi ja hän kumoaisi liittonsa. Miksi niin siis tapahtuisi? Eikö Jumala muuten Raamatussa yhä uudelleen vakuuta, että hän ei koskaan riko liittoaan? Meidän tuleekin ymmärtää ehdollisen ja ilman ehtoja tehdyn liiton välinen ero. Jumala ei milloinkaan riko ilman ehtoja tehtyä liittoa. Mutta ehdollinen liitto riippuu ihmisen vastauksesta. Tässä jakeessa tarkoitettu liitto on siis ehdollinen. Jumala oli luvannut suojella Israelia vihollisia vastaan, jos Israel olisi hänelle kuulijainen. Mutta kun he olivat tottelemattomia hänelle, hän poisti suojeluksensa heidän yltään. Tässä mielessä Jumala kumosi liiton. Meidän kannattaa muistaa, että alun perin liitto oli solmittu kansan auttamiseksi. Jumala oli kuitenkin pyytänyt siltä siihen luvan. Kansalta oli siis kysytty, tahtooko se astua liittoon Jumalan kanssa, ja se oli suostunut. Voimme sanoa, että kansa oli vastannut myöntävästi kosintaan. Jumalan ja Israelin kansan välillä solmittua liittoa todellakin verrataan Raamatussa myös avioliittoon. Se edellyttää kummaltakin osapuolelta sitoutumista. Niinpä liitto purkautuu silloin, kun toinen osapuoli hylkää puolisonsa. Sen jälkeen myös liittoon kuuluvat siunaukset jäävät toteutumatta. Israelin kansa olisi tahtonut saada sekä siunaukset että elää ilman suhdetta Herraan. Sellainen on kuitenkin mahdotonta. Siksi liitto kumoutui. Jatkan jakeesta 11. Näin siis purkautui tämä liitto sinä päivänä. Kun kauppiat näkivät, mitä tein, he ymmärsivät, että toimin Herran käskystä. Jerusalemissa Sakarian toimia seuranneet kauppiat näkivät sauvan katkaisemisen. He myös ymmärsivät sen tapahtuneen Herran käskystä. Voimme jopa sanoa, että nämä kauppiat uskoivat Jumalan sanan, joka siinä hetkessä annettiin heille näkyvänä julistuksena. Sakari ei ole suinkaan ainoa, joka on välittänyt Herran antamaa sanomaa erityisten tekojen avulla. Esimerkiksi Hesekielin kirjassa on montakin esimerkkiä sellaisesta. Hesekiel sai esimerkiksi erässä vaiheessa tehtäväkseen jopa särkiä talonsa seinän ja paita siitä ulos kantamukset mukanaan. Näkyvä julistus ei rajoitu vain Vanhaan testamenttiin, vaan myös Herra Jeesus Kristus itse käytti sitä aika ajoin. Tunnetuimpia niistä ovat Aasilla ratsastaminen Jerusalemiin ja temppelin puhdistus. Mutta sitä oli myös se, että hän aterioi syntisten ihmisten kanssa. Jerusalemin kauppiaat siis uskoivat Sakarian välittäneen heille Jumalan sanan. Raamattu opettaakin, että ilman uskoa kukaan ei voi olla otollinen Jumalalle. Usko näkyy Jumalan antamiin lupauksiin turvautumisena. Se on siis Jumalan sanan vastaanottamista uskossa. Myös Jumalan tuntemisessa kasvaminen on sidottu Jumalan sanaan. Jos et usko, että Raamattu on Jumalan sanaa, et voi myöskään kasvaa kristittynä. Herätystä sen enempää kuin hengellistä kasvuakaan ei voi tapahtua ilman Jumalan sanaa. Mutta onneksi siinä ei ole kysymys siitä, mihin ihminen kykenee. Jumalan sana on elävää sanaa, siksi se myös synnyttää uskoa. Koska Pyhä Henki vaikuttaa Jumalan sanan kautta, sana vakuuttaa itsensä lukijalle ja kuulijalle. Jumalan sana on myös itsessään riittävän selvä antamaan selvyyden pelastuksen tiestä. Eikä se tee vain sitä, vaan se myös välittää pelastuksen ihmiselle. Usko Jumalan sanaan tuo elämän. Tässä yhteydessä on hyvä muistaa myös asian toinen puoli. Siellä, missä Jumalan sana syrjäytetään, sijaan nousevat välttämättä ihmisten ajatukset. Silloin oma henki saa jopa jumalallisen arvovallan. Jumalan sanan ottaminen todesta merkitsee siis myös nöyrtymistä, mikä on meille itsekeskeisille ihmisille kovin vaikeaa. Jumalan sanan voimallisuutta havainnollistaakseen eräs puhuja käytti mielenkiintoista vertausta. Hän sanoi, jos sinulla on takapihalla häkissä leijona, ei olisi mitään järkeä palkata vartijaa vartioimaan leijonaa kylän kissoilta. Tarvitsee vain avata häkin ovi ja päästää leijona irti, ja se kyllä pitää puolensa kissojen kanssa. Tämä on totta. Jumalan sana ei todellakaan tarvitse meidän puolustelujamme. Sillä on kyllä itsessään voima tehdä se, mitä varten se on maailmaan lähetettykin. Siitä asiasta Jeesus sanoi näin Johanneksen evankeliumin luvussa 7 ja jakeessa 17. Joka tahtoo noudattaa hänen tahtoaan, pääsee kyllä selville siitä, onko opetukseni lähtöisin Jumalasta vai puhunko omiani. Jumalan sana siis vakuuttaa itse itsensä sen vastaanottajalle. Kun Jeesus oli päättänyt puheensa samarialaisen naisen kanssa syykkärin kaivolla, tämä meni kaupunkiin kertomaan ihmisille kohtaamisestaan vapahtajan kanssa. Jotkut uskoivatkin Jeesukseen jo naisen sanan perusteella. Mutta tärkeää on huomata, mitä nämä ihmiset sen jälkeen sanoivat naiselle. Tapahtumasta kerrotaan Johanneksen evankeliumin luvussa 4, jakeissa 41 ja 42 näin. Yhä useammat uskoivat Jeesukseen kuultuaan hänen itsensä puhuvan, ja he sanoivat naiselle. Nyt emme enää usko vain sinun puheesi perusteella. Me olemme nyt itse kuulleet häntä ja tiedämme, että hän todella on maailman pelastaja. Me ihmiset voimme todellakin vakuutella toisillemme, että Jeesus on Kristus. Mutta lopullisen varmuuden siitä asiasta antaa kuitenkin itse Jeesus luokseen tulleelle. Hän on Jumalan sana, joka tuli ihmiseksi. Hänet kohdataan nykyään Raamatun sanassa, joka on hänen omaa sanaansa. Tämä pitkä välipuhe on ollut johdattamassa meitä myös seuraavan jakeen äärelle, joka kaikessa arkisuudessaan vavahduttaa. Luen jakeen 12. Sitten sanoin heille, jos hyväksi näette, maksakaa minulle palkkani, ellei se käy, olkaa maksamatta. Niin he antoivat minulle palkaksi vaivaiset 30 hopearahaa. Sakarian esittämässä näkyvässä julistuksessa hän oli toiminut paimeneena, mutta oli katkaissut paimen sauvansa. Työnteko oli siis päättynyt, vaikka työtä olisi ollut jäljelläkin. Oli tullut palkanmaksun aika. Maksun suuruus oli 30 hopearahaa. Sakarian profetia toteutui kirjaimellisesti. Hyvän paimenen hinnaksi todellakin arvioitiin juuri tuo summa. Sitä kerrotaan Matteuksen evankeliumin luussa 26 ja jakeissa 14 ja 15 seuraavasti. Silloin yksi 12 opetuslapsesta, Juudas Iskariot, meni ylipappien luo ja sanoi, paljonko maksatte minulle, jos toimitan hänet teidän käsiinne? He sovivat hänen kanssaan 30 hopearahasta. Saman summan Sakaria siis mainitsee. Lisää mielenkiintoista paljastuu Matteuksen evankeliumin luvusta 27, jakeista 9 ja 10. Näin kävi toteen tämä profeetta Jeremian sana. He ottivat ne 30 hopearahaa hinnan, jonka arvoiseksi he tämän miehen israelaisten puolesta olivat arvioineet. Ja he ostivat niillä savenvalajan pellon, niin kuin Herra oli minua käskenyt. Mattius lainaa tässä kohtaa Jeremian kirjaa, jossa kerrotaan pellon ostosta. Sen sijaan pellon hinta on otettu Sakarian kirjasta. Jae 13.

määrätään Mooseksen laissa orjan hinnaksi. Niinpä toisessa Mooseksen kirjassa, luvussa 21 ja jakeessa 32, säädetään seuraavaa. Jos härkä puskee kuoliaaksi orjan tai orjattaren, omistaja maksakoon orjan isännälle 30 sekeliä hopeaa ja eläin kivitettäköön. Niinpä niin, mielenkiintoisia me ihmiset olemme. Me pidämme Herraamme ja tekijäämme orjan arvoisena. 30 hopearahaa sai myös Juudas. Mitä hän teki noilla rahoilla? Matteus kertoo, että Juudas meni temppeliin ja heitti rahat sinne. Siitä kerrotaan Matteuksen evankeliumin luvussa 27, jakeissa 3, 4 ja 5 seuraavasti. Kun Juudas, Jeesuksen kavaltaja, näki, että Jeesus oli tuomittu kuolemaan, hän katui tekoaan. Hän vei saamansa 30 hopearahaa takaisin ylipapeille ja vanhimmille ja sanoi, tein väärin, kun kavalsin viattoman veren. Mutta he vastasivat, mitä se meitä liikuttaa, omapa on asiasi. Silloin Juudas paiskasi rahat temppeliin, meni pois ja hirttäytyi. Sen jälkeen vielä todetaan, jakeissa 6 ja 7 näin. Ylipapit ottivat rahat ja sanoivat, nämä ovat verirahoja, näitä ei ole lupa panna temppelirahastoon. Neuvoteltuaan he päättivät ostaa niillä savenvalajan pellon muukalaisten hautapaikaksi. Vuoden 33 Raamatun käännöksessä tässä Sakarian kirjan kohdassa puhutaan metallin sulattajan sijasta savenvalajasta. Sama alkutekstin sana on tässä uudessakin käännöksessä käännetty savenvalajaksi Jeremian kirjan luvussa 18 ja jakeessa 2, jossa kerrotaan Jeremian käynnistä savenvalajan luona. Sinänsä alkutekstin sana jotser tarkoittaa lähinnä muovaajaa, joten siitä syystä tämän vuoden 92 käännöstäkin voidaan perustella. Ilmeisesti uuden käännöksen laatijat ovat ajatelleet, että temppelille lahjoitettu arvometalli sulatettiin ja valettiin uudelleen temppelin tarpeita varten. Siksi on mahdollista, että myös Sakarian temppelin heittämät rahat on käytetty sillä tavalla temppelin hyväksi. Kuitenkin se seikka, että Sakarian käyttämä sana tarkoittaa myös savenvalajaa, liittää tämän kohdan läheisesti Matteuksen evankeliumiin, jossa myös kerrotaan 30 hopearahan päätyneen savenvalajan käyttöön. Olihan se savenvalajan pellon hinta. Mikä sitten on savenvalajan pelto? Luonnolliselta tuntuisi ajatella, että se todella kuului savenvalajalle. Kun hänen pyöränsä eli treijansa päällä oli kappale savea, joka ei taipunut hänen toiveettensa mukaisesti, hän kenties hylkäsi sen ja heitti sen pellolle. Silloin saven rakenne ei soveltunut muovattavaksi. Jeremian kirjan profetiassa Jumala vertaa itseään savenvalajaan. Hän sanoikin luvussa 18 ja jakeessa 6 näin. Enkö minä, Herra, voi tehdä sinulle Israelin kansa samalla tavalla kuin tämä savenvalaja savelleen? Katso, niin kuin savi on valajan kädessä, niin sinä, Israelin kansa, olet minun kädessäni. Ehkäpä voimme ajatella, että Jumala toimii jotenkin samalla tavalla koko ihmiskunnankin suhteen. Hän panee sen dreijalleen ja muotoilee siitä tahtomaansa astiaa. Mutta jos savi ei sovellu käyttöön, se päätyy savenvalajan pellolle. Kristuksen hinta oli siis 30 hopearahaa, ja papit ottivat nuo kolikot. He suurta ulkoista hurskautta osoittamalla kieltäytyvät käyttämästä verenhintaa uskonnollisiin tarkoituksiin. Sen sijaan he ostivat pellon köyhien hautausmaaksi. Tätä kuvaa voi vielä jatkaakin. Tiedätkö, että Herra Jeesus Kristus on tehnyt työtä savenvalajan pellolla
jo hyvin

0: kauan. Hän osti sen. Mutta hän ei ostanut sitä 30 hopearahalla. Hän maksoi täyden hinnan, kaikkia hopea- tai kultamääriä suuremman, oman kalliin verensä. Hän maksoi sen hinnan, jotta voisi ostaa tämän maailman, jossa me elämme, ja joka on täynnä särkyneitä ihmisiä, niin fyysisesti, psyykkisesti, moraalisesti kuin hengellisestikin särkyneitä. Suurin savenvalaja, Herra Jeesus, asettaa tämän saven olosuhteiden treijalle ja muotoilee siitä astian jaloa käyttöä varten. Me olemme savi, hän on saven valaja. Siinä pöydällä on turvallista olla, vaikka välistä käykin kipeää. Tällä kertaa olemme tutkineet, mitä kaikkia seurauksia oli siitä, kun sauva nimeltä armo katkaistiin. Ensi kerralla katsomme, mitä tapahtuu, kun sopu särkyy.
1: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme Sakarian kirjan 11 ja 12 lukua. Ja otsikossa kysytään, miellyttääkö kelvoton paimen? Raamattu opettaa, että ilman uskoa kukaan ei voi olla Jumalalle otollinen. Usko näkyy Jumalan antamiin lupauksiin turvautumisena. Se on siis Jumalan sanan vastaanottamista uskossa. Myös Jumalan tuntemisessa kasvaminen on sidottu Jumalan sanaan. Jos et usko, että Raamattu on Jumalan sanaa, et voi siis myöskään kasvaa kristittynä. Herätystä, sen enempää kuin hengellistä kasvuakaan, ei voi tapahtua ilman Jumalan sanaa. Mutta onneksi siinä ei ole kysymys siitä, mihin ihminen pystyy. Jumalan sana on elävää sanaa. Siksi se myös synnyttää uskoa. Koska Pyhä Henki vaikuttaa Jumalan sanan kautta, sana vaikuttaa itsensä lukijalle ja kuulijalle. Jumalan sana on myös itsessään riittävän selvä antamaan selvyyden pelastuksen tiestä. Eikä se tee vain sitä, vaan se myös välittää pelastuksen ihmisille. Usko Jumalan sanaan tuo elämän. Näin meitä opetti Jukka. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kanssamme. Kuuntelemme vielä tähän ohjelmaan sopivan kappaleen Saviruukku, jonka esittää tällä kertaa Minna Pyysalo. Annetaan Jumalan vuovata meidät juuri sellaisiksi, niin kuin hän haluaa. Hei hei!

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Eliseva Karonen. Tänään mietimme, mitä Sakarian sauvat kertovat. Entä mikä ero on ehdollisen ja ilman ehtoja tehdyn liiton välillä? Ja mihin oikein liittyy puhe leijonasta ja kissoista? Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvanto, Sakarian kirjan 11. luku, jakeet 10-13, otsikolla Saven valajan kallis pelto.
1: Olemme tutkimassa Sakarian kirjasta johtajuuteen liittyvää jaksoa. Viime kerralla havaitsimme jo sen, että me syntiset ihmiset seuraamme mieluummin sellaisia paimenia, jotka tahtovat meille pahaa, kuin hyvää paimenta, joka antaisi meille elämän. Edellinen ohjelmamme päättyi kauhistuttavaan kuvaan Herran hylkäämästä kansasta, joka joutuu syömään jopa ihmislihaa hädän keskellä. Mutta miksi niin on päässyt tapahtumaan? Siihen asiaan tuo lisäselvyyttä jae, josta tällä kertaa lähdemme liikkeelle. Luin Sakarian kirjasta luvusta 11 jakeen 10. Tämän sanottuani löin palasiksi toisen sauvoista, armon, ja näin kumosin sen liiton, jonka Herra oli solminut kaikkien kansojen kanssa. Edellisellä kerralla kävi ilmi, että Sakaria valmisti kaksi sauvaa, joita hän tarvitsi lampaiden paimentamiseen. Toiseen niistä hän kirjoitti sanan sopu ja toiseen armo. Sauvat kuvasivat Juudan ja Israelin pohjoisvaltion yhdistymistä yhdeksi laumaksi eli kansaksi. Ajanuksen aika oli siis ohitse. Sauvien nimet muistuttivat siitä, että silloin kun armo saa hallita kansaa, seurauksena olisi sopu ihmisten kesken. Viime kerralla kävi kuitenkin ilmi, että me ihmiset emme lopultakaan ole kiinnostuneita sellaisesta johtajasta, joka tahtoisi meille hyvää ja kuljettaisi meitä rauhan polkuja. Sen sijaan me seuraamme itsekkäitä johtajia, jotka tahtovat viedä meitä teuraiksi. Tämän kiittämättömyytemme seurauksena näemme nyt profeetan katkaisevan sauvoista sen, joka oli saanut nimen armo. Jumala siis antaisi hyvän paimenen sijaan toisenlaisen johtajan kansalleen, sellaisen, jota se tahtoi, ja joka tietenkin hävittäisi myös keskinäisen sovun. Jumala siis kumoaa liiton, jonka hän oli solminut kaikkien kansojen kanssa. Vanhassa testamentissa puhutaan useastakin erilaisesta liitosta, jonka Jumala on solminut Israelin kansan kanssa. Sen sijaan selvästi Jumalan kaikkien kansojen kanssa tekemästä liitosta voidaan puhua oikeastaan vain vedenpaisumuksen jälkeen solmitussa liitossa. Silloin Jumala ilmoitti, ettei enää milloinkaan hävitä maailmaa tulvan avulla, niin kuin Noan aikalaisille oli käynyt. Sateen kaari olisi siitä jatkuvana näkyvänä merkkinä koko ihmiskunnalle. Mutta siitä liitosta Herra ei tässä puhu. Kysymys on jostakin toisesta, joka koskee kaikkia kansoja ja joka nyt murretaan. Mistä mahtaa olla kysymys? Miksi muita kansoja koskeva liitto kumotaan, jos Israelin kansa toimi väärin? Tämä kysymys auttaakin meitä jo ymmärtämään, mistä on kysymys. Niissä liiton ehdoissa, jotka sisältyivät Israelin kansan ja Jumalan välillä solmittuun liittoon, oli pykäliä, jotka koskettivat myös muita kansoja. Liiton ehtoihin kuuluivat myös kiroukset. Yksi niistä kuuluu seuraavasti. Herra salli vihollistenne lyödä teidät. Te hyökkäätte heidän kimppuunsa yhtenä joukkona, mutta hajannutte pakoon kaikkiin suuntiin, ja kaikki kansat kauhistelevat teidän kohtaloanne. Näin kerrotaan 5. Mooseksen kirjassa, luvussa 28 ja jakeessa 25. Jos Israelin kansa rikkoo liiton, Herra antaa sen joutua hajannukseen vihollisen lyömän. Tähän liittoon Sakarian kirja näyttäisi viittaavan. Kun Jumala ottaa varjelevan armonsa Israelin kansan yltä, muut kansat voivat vapaasti käydä sen kimppuun ja voittaa sen. Sellainen kohtalo on seurausta siitä, että kansa ei tahdo seurata sitä hyvää paimenta, joka toisi sille elämän ja rauhan. Jumala antaa siis pakanakansoille luvan hävittää Israelin kansan. Silloin, kun se lupa astuu voimaan, tapahtuvat myös ne kauhistuttavat asiat, joihin Sakarian kirjassa jo edellä viitattiin. Silloin todellakin jäljelle jääneet syövät toistensa lihaa. Me tiedämme näin tapahtuneen silloin, kun Rooman joukot piirittivät Jerusalemia vuonna 70. Edellä sanottua ei ole aivan helppo ymmärtää. Erityisesti puhe siitä, että Jumala ottaa pois armonsa ja kumoaa liiton, tuntuu oudolta. Meillä lienee syytä viivähtää vielä hetki tämän aiheen äärellä. Kerrataanpa siis vielä edellä sanottua. Sakarian vertauskuvallinen teko sauvan murtamisesta kertoi siis siitä, että Jumala vetäisi armoonsa pois kansaltaan. Kun Jumala aikoinaan johdatti kansansa luvattuun maahan, hän lupasi siunata sitä ja suojella sitä vihollisilta. Jumala myös armahti pakkosiirtolaisuudesta palannutta kansan jäännöstä. Sakarian kirjan luussa 10 ja kesä 6 kerrotaan Jumalan antamasta lupauksesta seuraavaa. Minä teen Juudan heimosta vahvan, ja Joosefin heimoa minä autan. Minä annan niiden palata takaisin, sillä minä armahdan kansaani. Tämän Jumala siis lupasi kansalleen. Ja hän sanoi myöskin armahtavansa sitä. Näin ei tapahtunut siksi, että nämä ihmiset olisivat olleet sen arvoisia tai erityisen kuuliaisia. He olivat tottelemattomia, mutta Jumala kohteli heitä armollisesti. Oli kuitenkin tulossa aika, jolloin hänen armonsa loppuisi ja hän kumoaisi liittonsa. Miksi niin siis tapahtuisi? Eikö Jumala muuten Raamatussa yhä uudelleen vakuuta, että hän ei koskaan riko liittoaan? Meidän tuleekin ymmärtää ehdollisen ja ilman ehtoja tehdyn liiton välinen ero. Jumala ei milloinkaan riko ilman ehtoja tehtyä liittoa. Mutta ehdollinen liitto riippuu ihmisen vastauksesta. Tässä jakeessa tarkoitettu liitto on siis ehdollinen. Jumala oli luvannut suojella Israelia vihollisia vastaan, jos Israel olisi hänelle kuuliainen. Mutta kun he olivat tottelemattomia hänelle, hän poisti suojeluksensa heidän yltään. Tässä mielessä Jumala kumosi liiton. Meidän kannattaa muistaa, että alun perin liitto oli solmittu kansan auttamiseksi. Jumala oli kuitenkin pyytänyt siltä siihen luvan. Kansalta oli siis kysytty, tahtooko se astua liittoon Jumalan kanssa, ja se oli suostunut. Voimme sanoa, että kansa oli vastannut myöntävästi kosintaan. Jumalan ja Israelin kansan välillä solmittua liittoa todellakin verrataan Raamatussa myös avioliittoon. Se edellyttää kummaltakin osapuolelta sitoutumista. Niinpä liitto purkautuu silloin, kun toinen osapuoli hylkää puolisonsa. Sen jälkeen myös liittoon kuuluvat siunaukset jäävät toteutumatta. Israelin kansa olisi tahtonut saada sekä siunaukset että elää ilman suhdetta Herraan. Sellainen on kuitenkin mahdotonta. Siksi liitto kumoutui. Jatkan jakeesta 11. Näin siis purkautui tämä liitto sinä päivänä. Kun kauppiat näkivät, mitä tein, he ymmärsivät, että toimin Herran käskystä. Jerusalemissa Sakarian toimia seuranneet kauppiat näkivät sauvan katkaisemisen. He myös ymmärsivät sen tapahtuneen Herran käskystä. Voimme jopa sanoa, että nämä kauppiat uskoivat Jumalan sanan, joka siinä hetkessä annettiin heille näkyvänä julistuksena. Sakaria ei ole suinkaan ainoa, joka on välittänyt Herran antamaa sanomaa erityisten tekojen avulla. Esimerkiksi Hesekielin kirjassa on montakin esimerkkiä sellaisesta. Hesekiel sai esimerkiksi erässä vaiheessa tehtäväkseen jopa särkiä talonsa seinän ja paita siitä ulos kantamukset mukanaan. Näkyvä julistus ei rajoitu vain Vanhaan testamenttiin, vaan myös Herra Jeesus Kristus itse käytti sitä aika ajoin. Tunnetuimpia niistä ovat Aasilla ratsastaminen Jerusalemiin ja temppelin puhdistus. Mutta sitä oli myös se, että hän aterioi syntisten ihmisten kanssa. Jerusalemin kauppiaat siis uskoivat Sakarian välittäneen heille Jumalan sanan. Raamattu opettaakin, että ilman uskoa kukaan ei voi olla otollinen Jumalalle. Usko näkyy Jumalan antamiin lupauksiin turvautumisena. Se on siis Jumalan sanan vastaanottamista uskossa. Myös Jumalan tuntemisessa kasvaminen on sidottu Jumalan sanaan. Jos et usko, että Raamattu on Jumalan sanaa, et voi myöskään kasvaa kristittynä. Herätystä sen enempää kuin hengellistä kasvuakaan ei voi tapahtua ilman Jumalan sanaa. Mutta onneksi siinä ei ole kysymys siitä, mihin ihminen kykenee. Jumalan sana on elävää sanaa, siksi se myös synnyttää uskoa. Koska Pyhä Henki vaikuttaa Jumalan sanan kautta, sana vakuuttaa itsensä lukijalle ja kuulijalle. Jumalan sana on myös itsessään riittävän selvä antamaan selvyyden pelastuksen tiestä. Eikä se tee vain sitä, vaan se myös välittää pelastuksen ihmiselle. Usko Jumalan sanaan tuo elämän. Tässä yhteydessä on hyvä muistaa myös asian toinen puoli. Siellä, missä Jumalan sana syrjäytetään, sijaan nousevat välttämättä ihmisten ajatukset. Silloin oma henki saa jopa jumalallisen arvovallan. Jumalan sanan ottaminen todesta merkitsee siis myös nöyrtymistä, mikä on meille itsekeskeisille ihmisille kovin, kovin vaikeaa. Jumalan sanan voimallisuutta havainnollistaakseen eräs puhuja käytti mielenkiintoista vertausta. Hän sanoi, jos sinulla on takapihalla häkissä leijona, ei olisi mitään järkeä palkata vartijaa vartioimaan leijonaa kylän kissoilta. Tarvitsee vain avata häkin ovi ja päästää leijona irti, ja se kyllä pitää puolensa kissojen kanssa. Tämä on totta. Jumalan sana ei todellakaan tarvitse meidän puolustelujamme. Sillä on kyllä itsessään voima tehdä se, mitä varten se on maailmaan lähetettykin. Siitä asiasta Jeesus sanoi näin Johanneksen evankeliumin luussa 7 ja jakeessa 17. Joka tahtoo noudattaa hänen tahtoaan, pääsee kyllä selville siitä, onko opetukseni lähtöisin Jumalasta vai puhunko omiani. Jumalan sana siis vakuuttaa itse itsensä sen vastaanottajalle. Kun Jeesus oli päättänyt puheensa samarialaisen naisen kanssa syykkarin kaivolla, tämä meni kaupunkiin kertomaan ihmisille kohtaamisestaan vapahtajan kanssa. Jotkut uskoivatkin Jeesukseen jo naisen sanan perusteella. Mutta tärkeää on huomata, mitä nämä ihmiset sen jälkeen sanoivat naiselle. Tapahtumasta kerrotaan Johanneksen evankeliumin luvussa 4, jakeissa 41 ja 42 näin. Yhä useammat uskoivat Jeesukseen kuultuaan hänen itsensä puhuvan, ja he sanoivat naiselle. Nyt emme enää usko vain sinun puheesi perusteella. Me olemme nyt itse kuulleet häntä ja tiedämme, että Hän todella on maailman pelastaja. Me ihmiset voimme todellakin vakuutella toisillemme, että Jeesus on Kristus. Mutta lopullisen varmuuden siitä asiasta antaa kuitenkin itse Jeesus luokseen tulleelle. Hän on Jumalan sana, joka tuli ihmiseksi. Hänet kohdataan nykyään Raamatun sanassa, joka on hänen omaa sanaansa. Tämä pitkä välipuhe on ollut johdattamassa meitä myös seuraavan jakeen äärelle, joka kaikessa arkisuudessaan vavahduttaa. Luin jakeen 12. Sitten sanoin heille, jos hyväksi näette, maksakaa minulle palkkani, ellei se käy, olkaa maksamatta. Niin he antoivat minulle palkaksi vaivaiset 30 hopearahaa. Sakarian esittämässä näkyvässä julistuksessa hän oli toiminut paimeneena, mutta oli katkaissut paimensauvansa. Työnteko oli siis päättynyt, vaikka työtä olisi ollut jäljelläkin. Oli tullut palkanmaksun aika. Maksun suuruus oli 30 hopearahaa. Sakarian profetia toteutui kirjaimellisesti. Hyvän paimenen hinnaksi todellakin arvioitiin juuri tuo summa. Sitä kerrotaan Matteuksen evankeliumin luvussa 26 ja jakeissa 14 ja 15 seuraavasti. Silloin yksi 12 opetuslapsesta, Juudas Iskariot, meni ylipappien luo ja sanoi: paljonko maksatte minulle, jos toimitan hänet teidän käsiinne? He sovivat hänen kanssaan 30 hopearahasta. Saman summan Sakaria siis mainitsee. Lisää mielenkiintoista paljastuu Matteuksen evankeliumin luvusta 27, jakeista 9 ja 10. Näin kävi toteen tämä profeetta Jeremian sana. He ottivat ne 30 hopearahaa, hinnan, jonka arvoiseksi he tämän miehen israelilaisten puolesta olivat arvioineet. Ja he ostivat niillä savenvalajan pellon, niin kuin Herra oli minua käskenyt. Mattius lainaa tässä kohtaa Jeremian kirjaa, jossa kerrotaan pellon ostosta. Sen sijaan pellon hinta on otettu Sakarian kirjasta. Jae 13. Herra sanoi minulle, vie ne temppeliin ja viskaa metallin sulattajalle. Näin korkean hinnan arvoisena he minua pitävät. Minä viskasin ne 30 hopearahaa metallin sulattajalle Herran temppeliin. Jos edellisestä jakeesta asia ei jäänyt vielä kyllin selvästi ilmi, niin tämä jäi viimeistään paljastaa, että 30 hopearahaa ovat nimenomaan ihmisten arvioima hinta Herrasta. Taustaksi on hyvä tietää, että sama summa määrätään Mooseksen laissa orjan hinnaksi. Niinpä toisessa Mooseksen kirjassa, luvussa 21 ja jakeessa 32, säädetään seuraavaa. Jos härkä puskee kuoliaaksi orjan tai orjattaren, omistaja maksakoon orjan isännälle 30 sekeliä hopeaa ja eläin kivitettäköön. Niinpä niin, mielenkiintoisia me ihmiset olemme. Me pidämme Herraamme ja tekijäämme orjan arvoisena. 30 hopearahaa sai myös Juudas. Mitä hän teki noilla rahoilla? Mattius kertoo, että Juudas meni temppeliin ja heitti rahat sinne. Siitä kerrotaan Mattiuksen evankeliumin luvussa 27, jakeissa 3, 4 ja 5 seuraavasti. Kun Juudas, Jeesuksen kavaltaja, näki, että Jeesus oli tuomittu kuolemaan, hän katui tekoaan. Hän vei saamansa 30 hopearahaa takaisin ylipapeille ja vanhimmille ja sanoi: tein väärin, kun kavalsin viattoman veren. Mutta he vastasivat: mitä se meitä liikuttaa, omapa on asiasi. Silloin Juudas paiskasi rahat temppeliin, meni pois ja hirttäytyi. Sen jälkeen vielä todetaan, jakeissa 6 ja 7 näin. Ylipapit ottivat rahat ja sanoivat: Nämä ovat verirahoja. Näitä ei ole lupa panna temppelirahastoon. Neuvoteltuaan he päättivät ostaa niillä Savenvalajan pellon muukalaisten hautapaikaksi. Vuoden 33 Raamatun käännöksessä tässä Sakarian kirjan kohdassa puhutaan metallin sulattajan sijasta Savenvalajasta. Sama alkutekstin sana on tässä uudessakin käännöksessä käännetty Savenvalajaksi Jeremian kirjan luvussa 18 ja jakeessa 2, jossa kerrotaan Jeremian käynnistä Savenvalajan luona. Sinänsä alkutekstin sana Jotser tarkoittaa lähinnä muovaajaa, joten siitä syystä tämän vuoden 92 käännöstäkin voidaan perustella. Ilmeisesti uuden käännöksen laatijat ovat ajatelleet, että temppelille lahjoitettu arvometalli sulatettiin ja valettiin uudelleen temppelin tarpeita varten. Siksi on mahdollista, että myös Sakarian temppelin heittämät rahat on käytetty sillä tavalla temppelin hyväksi. Kuitenkin se seikka, että Sakarian käyttämä sana tarkoittaa myös Savenvalajaa, liittää tämän kohdan läheisesti Matteuksen evankeliumiin, jossa myös kerrotaan 30 hopiarahan päätyneen Savenvalajan käyttöön. Olihan se Savenvalajan pellon hinta. Mikä sitten on Savenvalajan pelto? Luonnolliselta tuntuisi ajatella, että se todella kuului Savenvalajalle. Kun hänen pyöränsä eli treijansa päällä oli kappale savia, joka ei taipunut hänen toiveitteensa mukaisesti, hän kenties hylkäsi sen ja heitti sen pellolle. Silloin saven rakenne ei soveltunut muovattavaksi. Jeremian kirjan profetiassa Jumala vertaa itseään Savenvalajaan. Hän sanoikin luvussa 18 jakeessa 6 näin. Enkö minä, Herra, voi tehdä sinulle Israelin kansa samalla tavalla kuin tämä Savenvalaja savelleen? Katso, niin kuin savi on valajan kädessä, niin sinä, Israelin kansa, olet minun kädessäni. Ehkäpä voimme ajatella, että Jumala toimii jotenkin samalla tavalla koko ihmiskunnankin suhteen. Hän panee sen dreijalleen ja muotoilee siitä tahtomaansa astiaa. Mutta jos savi ei sovellu käyttöön, se päätyy Savenvalajan pellolle. Kristuksen hinta oli siis 30 hopiarahaa, ja papit ottivat nuo kolikot. He suurta ulkoista hurskautta osoittamalla kieltäytyvät käyttämästä veren hintaa uskonnollisiin tarkoituksiin.

0: voisi ostaa tämän maailman, jossa me elämme, ja joka on täynnä särkyneitä ihmisiä, niin fyysisesti, psyykkisesti, moraalisesti kuin hengellisestikin särkyneitä. Suurin savenvalaja, Herra Jeesus, asettaa tämän saven olosuhteiden treijalle ja muotoilee siitä astian jaloa käyttöä varten. Me olemme savi, hän on savenvalaja. Siinä pöydällä on turvallista olla, vaikka välistä käykin kipeää. Tällä kertaa olemme tutkineet, mitä kaikkia seurauksia oli siitä, kun sauva nimeltä armo katkaistiin. Ensi kerralla katsomme, mitä tapahtuu, kun sopu särkyy.
1: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme Sakarian kirjan 11 ja 12 lukua. Ja otsikossa kysytään, miellyttääkö kelvoton paimen? Raamattu opettaa, että ilman uskoa kukaan ei voi olla Jumalalle otollinen. Usko näkyy Jumalan antamiin lupauksiin turvautumisena. Se on siis Jumalan sanan vastaanottamista uskossa. Myös Jumalan tuntemisessa kasvaminen on sidottu Jumalan sanaan. Jos et usko, että Raamattu on Jumalan sanaa, et voi siis myöskään kasvaa kristittynä. Herätystä, sen enempää kuin hengellistä kasvuakaan, ei voi tapahtua ilman Jumalan sanaa. Mutta onneksi siinä ei ole kysymys siitä, mihin ihminen pystyy. Jumalan sana on elävää sanaa. Siksi se myös synnyttää uskoa. Koska Pyhä Henki vaikuttaa Jumalan sanan kautta, sana vaikuttaa itsensä lukijalle ja kuulijalle. Jumalan sana on myös itsessään riittävän selvä antamaan selvyyden pelastuksen tiestä. Eikä se tee vain sitä, vaan se myös välittää pelastuksen ihmisille. Usko Jumalan sanaan tuo elämän. Näin meitä opetti Jukka. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kanssamme. Kuuntelemme vielä tähän ohjelmaan sopivan kappaleen Saviruukku, jonka esittää tällä kertaa Minna Pyysalo. Annetaan Jumalan vuovata meidät juuri sellaisiksi, niin kuin hän haluaa. Hei hei!